0: Akipas onderuit. Nee, Anita.
1: Nee, maar dit is 'n plek so.
0: Dis wat bedink moet ek. Angang is ek dit om te kyk restaurant. Hè? Huh? Wat moet ek kyk kort?
1: Wat, dude?
0: Al pare gesta.
1: Die pau koei.
0: Mau dali. An hier tadi nie maksulte. Oké.
2: Ja. Ja. Alibal. Bisa. Wala hier. Tik.
0: Oh, no supply si. Tu ko lang niya pa dong. Pero masuk anon man.
1: Ano maning buang dako? Hoy. Ngano ka?
2: Agi mo pa utang. Kay parehas na resulta.
1: Ansa?
0: Ngano man?
2: Pa utang ka. Paling no nang nang utang masuk ko.
0: Oh, oh
1: ya.
2: Dika pa utang. Ama utang masuk ko.
0: Oh, uy. Bitong.
2: Ya. Mong airang mo pa utang. Kay parehas na resulta.
0: Mangyan sa ilong.